0: Caramão você, camarão você. Alô? Alô?
1: Alô?
0: Ei, lixile, namana.
1: Mina Carlos Costa, mzaya.
0: Ei, xo yini mavona kusini?
1: Ni kona mzaya pa. Kona nga ni rola pa.
0: Oh, ta ku yini? Xin'wana ni xin'wana xi ni nkarhi wa xona, a wu nge se fika nkarhi.
1: Awembe pa.
0: Hi xona.
1: Ya.
0: Hosi yanga mi mani mi kwini kasi a mi kwini hikuva se ha swi twa swa ku mi
1: Na
0: khosa.
1: kani su bea.
0: A plana ka ni subeni. Vunanga mi rhandza ku leti.
1: Wala wa generale. Ali
0: General.
1: Ngwembe.
0: Vula Ngwembe. Vula ku nava.
1: Oh, e senhor, não vou na cola cá tu colo cá coco ena. Me na cola aquele.
0: Azo. Yeah.
1: Já na ué na cola ne va tu colo a mim na enquavo ne va com uma ne va na enquavo.
0: Na.
1: Eu magá vou te atender o que é a mavite a banho. A uísa na isso na soles.
0: Azo.
1: Já.
0: Oh.
1: Eu louco caia caia rolando tu colo a na ne va na enquavo.
0: Vai ter cansa.
1: Salmão, tchau.
0: Hlayisekani a plana ka ni sube.
1: Ah, hlayisekile. Be va tshamiseka hi yona wo.
0: Yebo.
1: Ale tshani mamba ko kona.
0: Inkomu swinene. I murungu leswinene.
1: Sibe, tungula kaya na wena kumuka.
0: Inkomu.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 6 horas de Moçambique, em Carri, Wanzava Bairro, terça 8, 2-31-057-51. Cancarlo Tiresan Lai Wanzana, 8-4, Matsamela Matsonzoma, Shilesso, Tamkela Mixito Ranga, Oyo, Bulanaman, Oikuman Alquin.
2: I'm seeing, about David and Tima.
1: In Commissione, Bulanaman, Oikuman Alquin.
2: Bulana Sikumaniki Amanyan.
1: Isona, so yini Amanyan of Dom Jane.
2: Amanyan is our home, brother.
1: Mhm.
2: Look at it to me, got it to me,
1: Isona.
2: Aí,
1: olha, eu não vou te temer, eu vou te temer, eu
2: vou te saber
1: isso.
2: Isso, não chega, logo vou te temer as pedras, sabe? Na verdade, eu não vou te temer,
1: eu vou
2: te
1: temer. Isso. Não vou te temer, eu não vou te temer. Ah, não,
2: não
1: vou te temer, eu vou te
3: Bye bye.
1: E quando é bom, menino?
2: É, não é tudo.
1: Uhum.
2: Ele é uma nave.
1: Ah, uma nave, cachorro.
2: Entendi.
1: Isso, olha.
2: Sou eu, gente, mano.
1: Ah, curro lhe, em bom, menino?
2: Ah, não, é curro lhe, em bom.
1: Isso, olha.
2: Como é que eu
1: Uhum.
2: Eu vou te comer, eu quero que eu coma, até lá.
1: Isso, olha.
2: Ah, mas eu estou me recolhendo, mano. Bye bye.
1: E na 6 horas de 4 minutos, Isso, só entra no machai.
4: Ah, só fama, vou te comer até hoje.
1: Uhum.
4: Também guru, já não sei que eu já
1: Isso.
4: A mamba, que era quase.
1: Quem se lê com a velha lá, muito velha o ambaçó?
4: A mamba.
1: E aí. 6 horas e 4 minutos, já mais lendo que vai, que ela vem que se vai, né? E não muito se tem que ficar, né? Rechire, bula na mão e como não é
4: Eu sei que você está falando.
1: Eu não sei se você está fazendo isso.
4: Oh, você está fazendo isso.
1: E não me disse que eu não sei se eu 6 horas e 7 minutos. E eu estou com a cá. E eu estou com a cá. E eu estou com a Richile.
3: Ah, você. Ah, o colega Squam, com a transfer. De onde está a Squam?
1: Isso.
3: As caras de vida, tá?
1: Isso.
3: Ah, eu estou com a Squam, eu estou com a Squam.
1: Isso.
3: Tá família nyanga vero lili kan
1: angama
3: ele kalamba ka xikomo sai sikelela xikona mahlwe tangela kuva hinkwaswo famba khwati ku rhula ku ya mahlweni ku va kona leswi a hirile sila a munisipa a zila a yi rola
1: hi swona
3: a yi susela yo nsila loko a ngama leswaku a tlhela a prolongara 2-3 minutes a ta khai vela la ku tsaka ku fana ni tsongwana ku xinga xidonsana loko xi bese kuma xitsaka se a hi navela ku va va nga cinci va mahlweni hikuva va komperile hweti no masiku lava ma bekisike swona hinkwavo ma-program kutani mina nyanga vana ya ku tala ku bonga tetala ntima ra ku nga ni yamukela loko yena mahlweni yo tirha kwati yi nga ha kumana ka minongoloko yin'wanyana
1: i khensile ku navelela mugivela womba swona
3: ani mama
1: bye bye 6 horas e 8 minutos, e encarregou ainda muito cedo com a Oi Tanzela, leite o melaka, cam gangalo, o comeca caonam, e como cata muito cedo, e bolona man, oi, como analquin?
5: Oxente, trante, mano.
1: Arxile.
5: É, olha, Xangala. Casimir Paulinho.
1: Isso.
5: A ver que ele fã de quatro.
1: Engaixa
5: essa que ele fã de quatro, mas foi um falecimento ali. Na vovó, Angaluza.
1: Então,
5: eu tô completo, eu não tive problema, mas eu não tenho nada a ver com a nossa vida ali. Não sei se eu a vida daqui, mas. Mas ela se vê todo. Mas ela se vê uma só fama. Só fama.
1: Isso não é que se ele logo tome de licona a Xangalane. E como se não é? Ina 6 horas e 9 minutos, minha cidade não escuta o Ikungela, ina, irinzele wena, kuva Ikungela ka mixuva namuntlha, kola ka mintirho ya Radio Mozambique, kuva itsandzela andzava ya Bairu. Rixile na mani kuma na lukwini.
6: Rixile, Mr. Ndiman. So yini kolani?
1: Ina ikwatsi nkongwini.
6: Kona na hina wa tatima xikunda ku kumba tatani ku rulini ma. Lana ukhuluma na Solomon Destoy baro la kushonga la Jonas la ukala mathi
1: Eson
6: ah ushalishile ushanga phone uthla ibona ifambile viki ana lona porke ngizobisonde sasonto yini ngowe na khona imbuto sonda kusukwe
1: ah ine tabe likona
6: ngowe sonda msukwena
1: oh inkwaswe ta swilandza na likona ah xikwembu xa dzunisiwa kunwana kunwana la kumekaka kona
6: ah impentisi lo ngokwa
1: Isso não é que é assim, ele está dando com o Landa, só.
6: Mas o mais, você é bandimano. Eu vou falar com o Landa, só.
1: Micho, nene.
6: Animamos, nene.
1: 6 horas e 11 minutos. E o caro Panglotano Mentiria, Rádio Moçambique, em Soura Provincial de Maputo, com a Micho, o Asmugvela, 6 ca Cotoxica 2026. E no muito cedo, Mugana Fuquene, Lué, Kungelaka. E na mana, o Ikuma, na Lugu.
2: I'm going to go to the house. Ata kuya tenchincha nje njani la kama shaba ni.
1: Isona.
2: Asanga tazani.
1: Anga bazana.
2: Ngora jasi kila nchincha na anga luti.
1: Isona.
2: Ndao lana ngila matola siku kamsikila. Nzanga ntua buo usiku siku ni. Kene kukane kela kwaku. Ngatulale kakako.
1: Isona.
2: Ndao luku ni bangu la para kuwe ntirini rendilina. Nzanga kuwe nchidufa sa unchavisa. Ndugu topongwe nada nsambile kwatu nganda tafika nandiri kami
1: iso
2: si shikalu shingamana shikona kwa shikalu wa shihiri kama lani kashinkowa nyana nisinga kona la para ula ungane la prusela ah kumbela magizi la kwa magizi kwa nshangalu unga lana utumesu mene kawana nyandu waku kwezimu kachava a chava ku famba la ni kona ka tshirisha ku trauma magezi a kona nami ha kunwanyani mami tshikata na magezi kusuka u tsamisa swoso ndawu loko va ku ta xipiritani va fika va xika kule le ka tshirisha bowani mpara ku tala provincial la ha ku tsamisa ku na makamela manene va chava no kona ni va ku tshamisela futhi va ko vona va tshamisela vo thava ti ridu va thava munhu a swi tswa Una fambe kuva gwathaya nje seloma va dzena nje ni. Ndawu mpileso. Ndawu kombelwa nyana magizi kumbe magizi maka chansela nyana. Mbora munhu anga chavi swa magizi anga na makanga magizi anga tolela ni ntirho. Kuzo zwo nga funda swo swa u dlaya ndi mani. Longile ntirho nene kola u nuku va matola si anyana kwathi hinkwenu kan mamu kelone.
1: Ene ku tsambela swa ku mintirho ivonelelaka xivilelo lexo va ta va va xi laveta hinkwati leta ku va lulamisa
2: ey
1: seis horas e três minutos na 82 31 057 51 e no muito cedo mfukeni oi oi bula na mani kuma na alguém
7: kono vente man
1: e kona ngongwina
7: ah na mimi kone ah nilomka jabisi lomku zulile ku va ni xizami Ukanena Eduardo Tembe.
1: Eduardo Tembe kajabis.
7: Katembe kamilipo katembe kamseko ala soko namusha ni kajabis.
1: Isa.
7: Ni nhlangano ukulu sinene ni va papa wa fundisi. Wa vubishopu ni ka vubishopu.
1: Isa.
7: Ni nhlangano.
1: Si matsamela kumbe mashela ya muganga loko meka wona karlo.
7: Dishi kahle lo muka jabisi lo. Ko titimeta xizami xa bapa itimani.
1: Ushika nakona le ka khota ushika.
7: Le ka khota ushika mpela
1: eka
7: ba xizami.
1: Ishona.
7: Tombo ta ku inka mo kono va itimani. Ishona ndi zunene kola lo va itimani.
1: You can see le ti mutlanza ka ti fambe kwatsa so.
7: Kalma.
1: Bye bye.
7: Yeah, bye bye.
1: 6 horas e 15 minutos, e kunge leka 82-31-057-51, kumbe icon. Iku tolovele, tolovele a 84 nene le shako, iyi mwa katinsla le itirisaka, kasi matzamela masilu labo. Oye, oye, mingisete ngomfukeni, bula namani kumana lukweni.
8: Awusini, mase.
1: Rishile.
8: ni mambo.
1: Horacio Mkopolo.
8: Matwala si.
1: Isona.
8: Ni mambo matwala. Nipa heri. Ani na ratu lana. Ina majizi inala.
1: Mafambi.
8: Mafambi ni majaji. Kama support. Ya. Kwa kini ni kwa mbini lana. Kwa support.
1: Michelle. Isona nkarhi wa kona wutsongo loko swi ina nyana ka tsongo ku hantlisa
8: anomeri ya mina ie
1: Bye-bye. E nas 6 horas e 18 minutos, não é na mãe que se tem aí com ela, ouva oi, tivisa, a Michelle, a Mugangue no Gumea Kawana. Mãe que se tem com a Kene, e bula na mãe, como é na Alcun?
9: Eu sempre bato uma aluna, uma dança, uma de sete lugares, uma uva.
1: Madela Jacob, José Tungugara, ama o Bacosh, a boa.
9: A vida de Sambe Cache, o Beco, o Home Control, mas afta onde camopo.
1: Isso, não vou tinja, tinja, catinguva.
9: Ah, isso, papai.
1: Acho que eu entrei lá só.
9: Calma, black, essa barba.
1: Mau boi.
9: Ah, quando tem lem cagina, é bambina.
1: Isso na ekensele kuna vele swa ku xandla xikolo swa ku yamtsela.
9: Nkoko kalma bona khetsa mamme.
1: Kota ku bolandza kahle ntirho wa wena lowu tolovela ku landza siku rinwana rinwana.
9: Ah, isso na papa.
1: Bye bye.
9: Ah.
1: Sesore je 20 minutos inkerwa wena mixeti yokuva ikungela. 82-31-057-51.
2: yena hayi zenga hi mutwili ka ndzeni ka zwithu
10: hi swona
2: u endlekile kumo lomkusi ya hi mutivanga ingeka hi nga hlayisa ku yi bayiri hinkwalo majeti mhaka leti a ndzi sala ni nga vulavula hi tona va yi susile mandaviti
10: swikhenseka
2: swayantswanyana la dilile nga balile ku ri ka ku paleke ni passage de livre a hina mapassage ya mapeyonge a hi hlupheka ka la dilileya lalayani ka ku jika loko buya izimpetu ta vila olympica laha se ku hlayisekile swoswi akhaluta vhiki leri ntau a ku hi talelana vutomi le ko lexi mi nga ta xi endla ku ya mahlweni namu hi tamelela emichini hi ndlela leyinene byo hombe mandavidi bayebayi
10: kansele tatana pedro mola bayebayi
2: David antombile fayira marikhalti kolani
10: a yi se wundza hi ni ku tshemba leswaku yi karhi yi tilulamisela tindlela hinkwato ku va yi kota ku va hi siyela matshamelo ya muganga
2: bayebayi
10: sesora xi 21 minutos nkarhi wa wena mixeti lowa ku va kunene u rungu kasi u yi tivisa leti humelelaka mugangeni u kumeka wona hi bula na mani hi kuma na lukhwini
11: bule mavalani a
10: hi swona oyo oyo David Diman.
11: Oh, angena Diman. Mabalani ku tshamisekile. Ngopani nga tivi matshamelo ku mabalani mukulu. Vatirha unoke ni jezi ni hona. Ndhawini ni tsevuteka ku matshamisekile ku loko ku ni kwakwile ko a byelani. Kasi makwartera man'wanyana ha ingaku ku tshamisekile kwetu swi kokekiwile
10: iswa
11: a hi ndlova leyi ni nga na ya lumbayo
10: hi swona ku nave leswaku ku va ni siku ra hombe u va ni mugqivela u tala mathomo ni makateko
11: na wena swivetani ima
10: bayebayi Cesar de 22 minutos. Oi, eu me excedo com pequeno e bolona mano e com analgo.
12: Oxe, bom dia.
10: Bom dia,
12: Oxe. O canal era Julião, vamos trocar para o Ito, para tempo.
10: Oh, Julião, para o Ito, para tempo.
12: Já, isso.
10: Qual é o Ito, para tempo?
12: Ah, não, para tempo, esse TV não é com o Dijão. O Baixi Chame, é chapa, mano.
10: Xapa xixame.
12: Xapa xixame. Né, na to honyi lo minga kona.
10: Kula ku u lavetela la kona, i mani nka vanga heti, talvez ya ta ku leleta lo mukumeka ko ti honyi ku va kota ku
12: Ah, ma dash la wola.
10: Ma dash la wola. Hayi ku tshema leswaku.
12: Ah, ndamela ku hala ka xantsa.
10: Hi sor.
12: Ka ba ba zoko la nkwa wala ka pasha.
10: E kensile. Ka
12: ba ba.
10: Mara matshamela a mugangeni ku rhulile
12: ku rhulile ku na ku karhata
10: hi swona hi xirhami ntse
12: xirhama swibomba xa va hi nyikile khala swona
10: wa swi twa ke hi vulile leswaku xin'wana xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona nkarhi loko u fika a yi khona swilo swi lulama
12: swi kamiwa lomu ka maxaba
10: bayebayi
12: karivambo
10: ni mingiseti mungana apfukeni lwe a yi kungelaka koyoyo mingiseti ngapfukeni bulana mani hi kuma na lukwini
13: rixile man David
10: rixile rito ra maxurha a ku kala mamana yinexi
13: ni koni man David vo ni chovachova hambiloko ni va byelani ku nga nyimani ni tshame na man David a va swi yingele noza ni mani na ni chova lowa nga suka la
10: wa vo Isho
13: ni luta kumbe maka ko ku thama henhla ni swi tivi ni se ni xika ni beya hansi
10: ya swi sinzisa ku za u xika u kota ku va u sima
13: ni va swaka ku ni tiva ntila hi misinya vo ni khavakhava ni ku na dadexa ni xika hi le hansi
10: ni ku hunga ka moya kunene loko ka ku phazamisa
13: nada
10: kasi loko li hansi wa sima kahle
13: a ni simile ma swo ni ta khwela
10: Isho ne kensile.
13: Admamba ipokile mashakena zwelile. Nikola kaya kuzulile isa kaya kuingela chuvi inkwato kutengile.
10: Isho. I can see the local gangene korolele ikalana vutomi.
13: Hayi kore papa.
10: Isa kan mam.
13: Kan mam bende zone.
10: Can see le kuna vela mgivela hombe.
13: Kan mam.
10: Bye bye. Sesora 25 minutos e kongele o kota ku tsandzela leti tomela ka mgangeni o anyaka ka wona rishile bulona mane ku mana lukwini.
14: Kan mam bo she ntata nanti mane.
10: Hey mane lwe.
14: It's lovers katembe amatutwini.
10: Oh, slovers katembe amatutwini.
14: Ntisi leyo
10: ke. Hey slovers ko yini ko seno katembe amatutwini.
14: Hey Nabudeshi nakuona ni sana kumapea, angi kupula ijanele, ine, neshingena kushiki unga huumi na mwuzi. Mwazi, neshingena shokuti timeta nte, aki kweni, kwartera unte teashurile. Masha kuna njele mbenyani, nishimingo nuprograma joku ni huuma, na mwuzi teki basisa, akia seke, kumu yoku eta, amu yoku shuenga, teki tansana, zitimpaa.
10: Isha.
14: Teki mfumo mpukwane.
10: Nakona loko se uta sungula ku tira xinwana xinwana kwa xitiraka uta switwa swa ku ha xiramile xa xikona.
14: Ah, kan mambu kan mambu.
10: Isa nakona velela ntiro wa hombelo mu fanele ku mulandza ni mugivela utela mathomo wa kateka.
14: Kan mambu kan mambu no wena xivishikano.
10: Bye bye.
14: Bye bye.
10: Sesora de 27 minutos e congeleca 82-31-057-51 cumbe 84 ai cona e 82-31-057-51 cena ele é interessante. Oi, oi, mãe, sete.
15: Ah, o cheiro, papai.
10: E na mãe, como é que você está?
15: Ah, como é que você está? Eu estou com uma champanhe.
10: Oh, e Antônio, Luiz?
15: Calma, papai.
10: Como é que você está?
15: Ah, ma champagne ka julele tatana.
10: Isa.
15: Ah, ho bana go titimeta nyana ma ja, disko ma ka damba sta khalda se zamin ka mosho. Komo ma champagne mukulu vele ma ja la no kwa tsara ha. Ka ni ku zola.
10: Isa.
15: A tsana ka se papa se lo va se la ni ki numero fela ni nga ngena fela ni tenta ku ngena tun tun tu ri ga ma sta tu. Mana mukhetsa ku ni numero mbe nyana nyiwana ni tivi. Omla ni boni le kaya ni tsira dan tulanga ng komporo mo ditara tan tsalela tan inketa loka ni inget. Ni ndenda nyane ya nyuwani heli u 84 la soko 84 mana na ana dumu.
10: Ya mande.
15: Ya kolano area ya Milan.
10: Ale u 84 le masukwan la ai tire le tira ka yolo o iqungile ka yona u 82-31-057-51.
15: Ah,
10: kalma. Ni senda ka leswaku loko u hilavetela u nga swikoti ku va ungena leswaku matshamela va lamanga ya hlayileyo.
15: Ah, kalma, bene pensile tatane, hi shuphekile man. Yena musa dzika ninyika numeri leyi, ba ku dzingisa numeri leyi. Kumbe ta nganga a kha tshikumu xikolo no no ku 1 2 na no she. Kalma.
10: Na u nga se fika ka 3 se a swolulama. U to 1 2 swolulama. Bye bye.
15: Kalma, ku dzika ku enga ta hi tira so.
10: Bye bye.
15: Yeah.
10: Ina sesora de 29 minutos e congelica 82-31-057-51. Oi, oi, mãe, sete. Ina mane como é que
16: você?
10: Richele, ina mane como
16: é que
10: você? Ima gaya, lui, a Bela Vista ka manjolo.
16: Kama tujini.
10: Kama tutu, mani.
16: Uma coisa, kama njolo katimeta. Ema já kukunga kunga damu, juta kuta hisa.
10: Poke ke kubhakanya na moya la kuta hisene a alisuto sene a ramaputa
16: bakanya na kudi
10: aha
16: a kuangela nyana kusukana kom bangunya na nga ufulu imagine stwalini na sukazana
10: sukazana iso
16: kanmam kanmam
10: iso na ikona velela mishomba so
16: kanmam vuma tungula ka ba tungala ku tena
10: etendise so
16: tata
10: bye bye. Na sesora de 29 minutos e rinzele wena. Ah, kuni mwana mwinseti. Ima na ikungela ka. Oi, kuma na olukwe?
17: Aushele, papai David.
10: Arishele.
17: Aushino na kila.
10: Ina mana shino na kila?
17: Alice Luiz Mkuhu.
10: Oh, ina mama na Alice, ah, shino na kila.
17: Ah, shino na kila, zulele, papai.
10: Kuno nile?
17: Ah, mana. Pakuno na nsho. Kona na minde kona na nkile.
10: Isho.
17: Kona na nkile so.
10: Isona i khensile loko ri lile mugangeni naswona.
17: Kan mambo ni khensile na muti veri papa emafuyeka nghene la ti ya presenta ra swaka kona ni khensi ngopfu swinene ku muto. Kan mambo.
10: Khensile ku navelela mixomba swona.
17: Tata.
10: Bye bye. Sesora și 30 minute și cum gălă ca 82-31-057-51. Oi, oi, mânceți.
18: Oi, Angola, la Gabriel îmi fundiți, mă înjoc în șan, la n-am gândit o zonă verde. A, ca să fie ghilivonile, am gândit, mă înjoc la siguranță, o comunitate de siguranță, acasă o în curul ăla, ne-am mutat la zona verde. La tonga magaul care iau care ca mugam. La să zic, le invita nu ele la ospital central. Cu vaia ea în genera. La tanga la ceva în anii s-a bășară la. Nu am nimic în noi și pe care să nu am nimic în ospital central.
10: Isa.
18: Nu am nimic în curul ăla, mi s-a dat și para. O să mă învai greș, să nu cumva la uco. Ka swinene ku va wa swin'wana loko ku fika a siku lava va nga premier de june va tsakela
10: ntiyiso
18: mambo kumba xi ku pfuni a u nghena laha va ta enhloko nitala phuza mati swo hawu
10: bye bye inasesara xi 32 minutos hi nkarhi wa wena ku va u yi qungela ku nga va vinhloka swo i ku mukatla mingiseti i vula na mani u yi kuma na loko
19: bava David Ntimani
10: o i le Masaka
19: swinene u bile ndoko yena ni kapitini makwakwa ala a fanele ku fama madala
10: a swi ha ku fanele
19: la khisa masiniwo mani mapiniwu lawa kumula ku swodesa ku yini ala ha swi tivi
10: a swi ha ku fanele mani.
19: Ah, só é infanile, mas dessa só que eu sinto sou, sabe? Mas já, cola, cola, massaca lá.
10: Isso.
19: Ah, pois eu tenho ainda lá mais, tá? Lá, lá, famba, ainda com a caleta, o mula. Hoje eu fico aqui, lá, município, mas dá lá, vai no problema, sabe? Vai, vai, assinar o documento para contar se mostrar a charcatra ou para matubo. Matanja, ma, peta, ma, te, ka, matang.
10: Isso.
19: Já é no mesmo, é como ela a capital do município, anga é sinari documento dele. Se nada, há um problema para mim.
10: Isso.
19: Eu quero fazer com a primeira para estar com uma mulher chupega em uma caia mata. Anga é sinari documento, coisa que ela vai na. Ah, se tio como ela vai nyonga, você vai ter nyonga. E na nyonga é tipo a lady da terra, vai no soco. A qualquer mundo, o guiné do tinhonga, o gastive, como ela vai o nyonga lá, se tive.
10: E não se malha saco, tipo um cona, tipo um anelite de vato lá mesmo, loco, garota fica, vata fun, vata sair na a documento ler.
19: Se vê que não se fica mate.
10: Ah, não se malha saco, está lula, mas muitas vezes não com mate.
19: Ah, sabe o que se fica com isso? Fica com isso na tua casa. Já nem dois vamos levar. Angé se longe saca, mas quando longe saca, está tudo mais saca. O que pega, mas também tu tem problema para o fam. Guai, nem é como a gente anda só. E ele o amunuca, e ele o amunupe. Ah, há um problema.
10: Aloco. Casi vou na avarangue ele vamos ganhar valine.
19: Ah.
10: Você vai, eu não sei mais o avarangue ele vamos ganhar. Quando carulo vai acabar chegando, então não é na cuba. Va tivisa ta matshamela muganga un'wana na un'wana swin'wana swikarhati leswi nga kona ni ndlela leyi nga landziwaka ku va swi kota ku va swi hundzisiwa
19: timhonzo ta mbuti ta madabalo apepo ya wena madayi ntimari ekarhi wa swa ntima na ku timhonzo ta mbuti a ti nyika ni ndzava
10: hi swona
19: bye bye madala swihosi kusuka bye bye
10: bye bye mixwa mihombe. Ina 3 horas e 35 minutos. Kunene, ikari pangalatana wena, ikari irinzela kuva ikungela o itivisa tamanyela mugangeni kasi mugangeni kumeka wona ko yini bulona mani kuma na lukuni.
20: Andlula na mbukatem.
10: Oyo oyo tata na xilawule.
20: Yele, o fashiram.
10: Isor, ah tata na xilawule, no wana o wa fashiram.
20: leswi nga kola ka ntirho wa mavoko wa siku siku.
10: A hi kumule kaya kusa wa vo u tolovela ku va u ya landza tinyandza to karhi ta tihunyi ku va u nga xaniseki ngopfu.
20: Na da kumbe ni nga nyiminyana laha xikolweni wa nga nyimisile a ni kume kumbenyana ni hamba dozimesa.
10: Hi swona.
20: Godara xitaleri xa xikulu xi nga kwale ni nga xanisaka.
10: Hi swona. A hi lava u tirhaka kona.
20: A bari ku tshamisekile ngoka hi nga tiku ma xanisa wa mukulu ma je a ni twa nga ku holova va tlangisa lexi a lava ku phuzinta muti wa chongo.
10: Hi swona.
20: Okay papai ntima e ma je kala mina.
10: Ku ni ja ri ku lavetelaka ri ta ku lavetela vo sene ri ku kuma ku va u kota ku va u ri haketa seni u kumeka kona tihunyi se.
20: Ah, wow. Zaka yaki watu unijeta kala jesu dadi kwa wala ningalawa kona.
10: Hey.
20: Okay, kanma.
10: Bye-bye, mishomba so.
20: Kanma, mutirao.
10: 6:36, ni mwingisete mungana mfukeni lwa ikungelaka. Amu gangeni ukumeaka wana kwa hiyo ni bula na mani kumana lukwini. Mwingisete, woy woy.
0: Kana ntumana usheni.
10: Aushe ni leka mavoko.
0: Ni kama mavoko sana ntimana na zwa mato.
10: Isona.
0: Ko ni ta dona ntimana.
10: Ikona ngonwini ndza kukulu loko tivela swa kona wena mkona.
0: Ko ni tshizana.
10: Tshizana. Shiramile shi swa swa ko ai kona. Shi bengo wako.
0: Ndi ndi ndi ndi ndi faka kwa ni hizi. Vabo zwa wa dzoni ku tshindi swa kwa. Shilambe. A vhidi ndi vona ho mbeta kana.
10: Hey so.
0: Hey, ya go bia go ndi yo le ya ba magwezi ya go buiswa ngwa ngwa nana.
10: Ngwa ngwa nana ma mahlai.
0: O maga ya ke ya tshavisa le. Ya tshavisa le go ila le se yona. Ngampela lavane vela vandi lo ke nga go dza munhu mwanyana nga go ba tshahadi na ntshele la.
10: A si bua nga swihari.
0: A si bua nga swihari. Ni ne futana ntimana vani kombe hido zwili nomba. Ni la ni ku hala le ndizana. Langa tshumanga ni komba go ntse go wantsa ka a vanda ba ya ni ku vhana la ba ku tshaba ku tiza pe la ba tlo vela go ntse tla le sina
10: i sona
0: ya langa ni komba go ni ba tshaba ku buya hetsa khamisa kula ni mkhuku wanga lo ba tshentse le le lo ku mina nga ha tshen tshen buya ni tshama la nda tshantiza nda tshantiza go ba fomba ya teketela ku le gela ku ba ntse le sina ya ndi mo ya ku buya sina.
10: Mavula lawo mavula lawo akutira vatwana ko loka holile loko holile anga humeleli ntiro yena ta humelela loko hele male
0: lako loko pfuka xivamile xi ya ntizweni voni vo tshama la yami loko ku ya thaswa siku dza ku hola loko buta mele nkwama dza funa ku lwa swa tikhuleni ya akho ku dya swa ku munule lawa ke u wena ku buya hi xivamile ya ku tizweni yena u pfuka wa dza swa. Aba dibuti
10: zamu. Sen Carola lo ka kubona na otamele nkwama ko we malume ni zaminyana nkauza.
0: Futhi lo kwasala zala banka ozala bapho ni lezikulu. Anga dibuti zantsi kuba dzesa kumtivi wa kubinga batizo. La lisaliswa enta ka tsho. Phela lisaliswa enta ka lesi next kratina kuna muhlo wa kusalisa credit, wa kusalisa smart. Eso sente ke ngama ntsi bona kwa.
10: Ni sho. Ko
0: kama vaje kwa xa smart, vaje kwa xa vhimba kuma kwa kuna muhlo xa tsha ka la.
10: Amugange
0: bani vola vha tshongoni kubona vha skuti tshansa smart vha skuti tshansa ma credit lo mandi le u pfuka vha tshama
10: aka ma vako kurulile
0: a kurulile yo kona
10: iso ikansi
0: ukazata
10: mhm
0: ndi ndava kona hiva ikulu ikulu mavoko
10: mhm iso
0: na solo le fa di festa fora na jabo ntiko kumanyana ku ha ngo bapana balu tabela lo ngalo tiwa ku tsana
10: mhm
0: yena nje tsana ntinyana iso ntini lo nana
10: iso namna velela mgovela rombe
0: and mom
10: bye bye 6:40 inkaro wena ku voyikungela ri xile na mana ikumana lokweni
21: ku kumela na luka santu
10: oh
21: wode nama na go no sa boso no sa go ngena go ra raka
10: oyo oyo i mandwe
21: yena o pelene la ka santa
10: o pelene
21: yeah
10: e so
21: kesele baba kwani ngene ina munhla kusukela kuze nokutama kuba baba tiho kula kungena hey kesini kesi bantu manje
10: koyini kolana ka santu kurulele
21: ah ka santu kurulele kusela kona ntshomo
10: amele isa ikensele kuna vele la mishombe ndlela oyitiriseke ku kota kungena namuntlha ni masiku n'wana yendlisa xisweswo bye bye makumembirhi ya timinete masalelo ku va hi nghena ka setorish tsundzuka leswaku setorish ta tsundzuka ti humeleleke ka siku ra ku fana namuntlha ka malembe ya tolo hi kola ka matimu ya siku muyingiset u nga mpfukeni ya ko ezele bulana mani hi kuma na lukwini
3: kaxa
10: postal
3: Hello ku vutiva ta capital America mundipi matiti. Vati mana, uyezi David.
10: Irishile.
3: Awena, asira busayini.
10: Oh le. Lenga kona la na xitwakali na katsongo la.
3: A xitwakali katsongo.
10: Oh.
3: Eh.
10: Yutwanya na swo swoko ah, okay, ushika emalanga kambe ah ku titimeti ngopfu.
3: Okay, moyo wako. Moyo wako kaja goyle shi la di botu vanga chene ka botu bazara kaja goyle botu mo. I swa banyana.
10: Mm.
3: Ndi ku sigi ni xikwembu xi mesa so ku ni kama ku hisa ku ni kama chera.
10: E so, na xinwana xinwana xi na karo xo.
3: Ya xi lama ku ndila munhu.
10: Mm.
3: U mila ku tibiti baba wa hina.
10: Va nwana la va tira ka mintiro le ya ku ya ku karata swinene va va tsaka ngopfu loko timete ku sa.
3: Wa xikola ku. Eh. Ndi tsiki na ndi vanhu ya ntubu na video ya tlanga ya ku biya ma vona nkanya gove.
10: Mm.
3: Ko la va ku va nga tshuma ka televizi va ku khanya gove ku yiva timbuti. Hi vona kala ka nga singa dzanga ya va kuma swa ku va sukela kwini va khanya gove ma yisa nge kuma swa ku va sukela kwini.
10: Mm.
3: Ta swi leswi nga kona hi hoyo hoyo ba kanya gove hi na lona la ya ki va bazala kanya gove ita va bazala kanya gove loko ku nghena xibuchalo ku gele xibuchalo.
10: Hi swona ni mati lama mushanisaka lawa ma nga ta mushanisa.
3: Isona mata fambela le.
10: Isona.
3: Ba tabisa kuna lo pela kambeti ka kunene saba le kunene eh isota ku pelwa ya ku kufumela nyana so ya to wena ku hala.
10: Bye bye.
3: Bye.
10: Ina sesora shi 42 minutos eh ibulona mane o ikuma na lo kweni rishile. Au shene.
4: Rishi.
10: Mhm.
4: Ukhuluma na Jeremy Nzukulu Matola Santo.
10: Jeremy Nzukulu Matola Santo, oyoyo.
4: Hey sona bathi man.
10: Hey ukona.
4: Nikona umkhana wanga nokala man. Mazepa se ishaveli radio na mato ma programa hekwawo.
10: Hey sona, uti kale sema shivomo.
4: No te kale sema shivomo.
10: Hey sona ka Santo koyi.
4: Ah lu mugangeni ku rolile.
10: Mhm.
4: Hey twange chumo siku kwalo.
10: Hey sona.
4: Isho shirame.
10: Mm.
4: Ngongwe na kumbe musuke kaya ku nthana.
10: Kaya isuke na ku rulile. Hambi majani tintombela vatolo va kuva va ya va isusa. Hayi khona hi vona nga chumu hambi lomu xitaratwini.
4: Kana wa.
10: Mhm.
4: Hamba kumula hi ku rula u va rungula kaya ku madala nsuku la murungule ati khambele nwana kana wa.
10: Isona kensile kuna vela mishombe.
4: Kana wa bucha.
10: Bye bye. E na sessora de 44 minutos, 82-31-057-51. Eu como cá também que se trai e na Ibulana Man, eu como na Luquim. Rishid.
22: Rishid, levante, mano. Ibulana Fabiano Silvano Macuacua, no como tal, no Matolaca.
10: Isso, na oi, oi, oi, Tatana Macuacua.
22: Salmão, bonte, mano.
10: Uhum.
22: Ah, Matolaca, então já só curulila, curulanga, Matolaca, papai, mano. Afana fana yingi swinene
10: leso
22: asitwa sabo mati atiko enkwalo ka siwa majamuno ka rila ali mamani wa mino aswa
10: mhm
22: ya ni mati amati ampuleni ni khale majilo mintin ka vane kutaleba 1033 1032 e avanu vakato vakotoka todze ni 13 banyingi valendini ka mati
10: leso
22: manje ndza vanga tentara ku hikombela leswi vanga hi bisela a movha lowungani lexa ku bombara mati para mata bombariwa mati lomu teni ta vanhu ni va impresa de agua papai timani va hi khinya veza ntamu swinene a matubu lawa ya ku maboxekela matubu gerari va vitaniwa para va ta lunghisa matubu va boya vakela va ku a hina matriali kasi i para vanhu va hanyisa ku yini lomu teni ta mapaya
10: 6:45. E no mix set mo ngana am fukeni. Oyo oyo e bulana mane kuma no lkwini.
5: Au shen papa intimana o bulana o mana Joana nyanom.
10: O mo mana Joana nyanom ba namhla e kuma no lkwini.
5: Namhla no kuma na lila ndi zwene tshi fama nini la.
10: Isho.
5: Na papa.
10: Koyini amgangeni.
5: Ala kajulile. Akuna kubia, akubia koni. Papa emasiku la swakazata. Atori hi beka muwaja kwa la xipamanini la. Anga tisunga hi timhaka ta mwanyana. Anga mukumani mumbina tisunga hi tirisasera koni hi ya mbeka tolo. Hiyo ya kubia ya koni. Kasi ha xibohoni loko no mulegarile papa ati kajulile. Kani mambo papa intimani.
10: Sona ya kubia ileya hi tsakisi. Fanele ku va hi ya mahlweni ku va a majaha ma dyondzisa mahanyelo manene ku va va nga tisungi. Bye bye. Na 6:47. Wa tiva ya xikuvala loko humelela timhaka ta ku fana ni leto. Hi fanele ku va emigangeni hi hanyaka ka yona hi ya mahlweni ku va hi dyondzisa majaha ni tintombi. Hambi va hanyi van'wana va tintanga hi ku hambanahambana ka tona ku va va nga tshuki va teka xiboho xa ku fana ni lexo xa ku va va tisusa vutomi hambiloko swi karata hambiloko swi tika kambe fanele ku va va tiyisela hikusa a hi ku gama ka vutomi loko ku humelela swilo swa ku fana ni leswo. Hi ni muyingiseti mun'wana mpfhukeni oyo oyo vula na mani hi kuma na lukwini ri xile.
6: Ulaula ni mashadala machangana hizi le mbiya jima yanda matendeni.
10: Isona.
6: Akuru ulile matendeni papa. Ngale ukulwe barla yegu isa akulo kala akutitimeta angata ukumaleni. Na haa sipenye maru kunishonado monga ina mminti nkwa hai. Opepela.
10: Isona.
6: Waiwone makabati man. Ya, kalma mbuntro lo nene kwa se.
10: Ikensili mnavele la misho ombe.
6: Ya, mwisa kujire na mama nifara umare. Lesa kakar kondisyona duangala kuhuma huma. Ange ule neki nga mwuti.
10: Iku navele la misho ombe, nukutambale shwa katula msela kuwana ya tangena.
6: Kalma, atu mishari mbuntro lo nene teta.
10: Inkumu. Mwitseto okurantseka yemahlweni kuva ipangalata na wena ka mishona muntla swikone ya swilomisaka ndzaku itavuya itlhela ku amukela swona.

0: avayingiseti leswaku va xixima malondzavotelo ya mihandzu leyi i humaka lomu ka masimu, naswona va hi kombisile a xibuku xa leswi swi humaka aka masimu ya varimi, ngopfungopfu ka nguva ya vurimi ya 2025-2026 ka swiyenge xa ku hambanahambana hambini ka swiyenge swa mintirho ya tawutsevi. Hi langutela ku va na kulori mukiseti a ta va a pfunekile aka mabulo lawa hi malandzeke na xikombelo xikulu lana a le ku va a ntirho wa ku yavela a timbewu a wu fanela ku va u yisiwa mahlweni aka tindhawu ta ku hambanahambana hi ku fana leswaku ku bindzuliwa a swakudya ka minkarhi leyi ya vuxika. Hi vito la Radio Mozambique, emisoro provincial de Maputo, Gaza na Inyambane, mi loseliwa hi Fernando Mukachwa, David Ntimana na Idrasio Makondela. Hambani ndivana kulori.
1: Bye bye.
2: Bola no belo avô clash matzilo e acalta que escarga a campo. Acalta um belo a sungula. Acalta um belo a umbere. A fula mela. Aia machuene. Aia machuene. Cambia o gamo. Um bom pepo. Aia me sentango.
3: O meu mungo acaba cruzei. Levantango. Tênica a campo. Wassa tanga bela canguana. Wantan wati wati. Atuna lam belo a pepo.
2: Cassia na enda ine.
3: Satu um belo a pepo. Um wanangana na macatene. Um chai um pepo. Wassa tilui. Aí anda se combis. Só que vem um wana karate. Rumacila e a kushuluka. Macambe manhingi. A komba ku karateka.
2: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leswo swi ni mangu yikulu.
3: Hi leswo loko n'wana wa wena ani ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza.
2: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfurisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
3: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula. A kare ya ngusa mwana wakwe.
2: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
3: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
3: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
5: O que é o Mpox?
6: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikweni vakuzhandzeka hina 19 years. Nkama unenu vakuhetutu mahaya jimu kalete humeleki siku nja kufana nileje. Kumalembe ya tola hindi la ya matimi ya siku.
2: Matimu ya siku.
3: 6 ka junho. Kuluzavu tomi Mateus Sansão Mutemba. Kubelekiwa Malangatana Valentin Ngwenya. Mupendi tlhelo muvatli walomutikweni.

Hi ncisa sosi ehlele ke leso hi bavuna nga zwi hifanela intshantshula na yele ka simbi ya 21 horas akuvalo ko hi tlasile kone ka simbi ya 21 horas ya kuma jungle ya vusiku vumburi bya regina byi ni hete matimba na manu gwenti ha regina 20 horas na 26 minutos até quando eu vou te chamar de Zambique. Boa noite!

Cue, Ruth Virginia, em Camarão, em 22 horas, na 28 minutos e meio. Iwoma famele ya konelawa. Iwoma yenjile ya konelawa. Odzumshanze na mzonjo mingi seti leswa kuloko. Henninga na kansimbia 23 horas jita ya kumama jungla ya vziko. Itavumiga lahlekanga hikuva miti kumele mpangala tumunene iye misoro provincial Maputo wa Radio Mozambique. Ekani swinene kuva mi hlawulile hi tlangela hi ku pindapinda a vukone byeni hi tlhelo bya halanu hi ya mahlweni ke hi longoloka na n'wini hi to tsavukana loko hi vona kusuhi swinene simbiya meroit.